Lætun og en öll bia. Herre Jesus Kristus, du kallar okun til tuin og sender okun ut og i heimun. Lætt årtuit festa røtur ui okun, så at okun liva ui nøye. Tæna nesta okra i kærleika og vera salt og ljós her som tu setur okun. Stisk kyrkjetuina i fællagskapet, halv vånuna livandi i jörsten okra. Og lætt okun sutja fram mot denun, ta i tugjörst atlar lotur nutjar. Ta bi okur og i tuinu navne. Amen. Og tann som i hasetan hon seat, seie, sui, je geri atlar lotur nutjar. Oppenberingar bautjen, kapitel 21, ørende 5. Kvör fyr sista åre? Det er en store spurningur, ikkje bara fyr heimun, men fyr kvörst menneska. Kvör fyr sista åre om loiv okra? Det deigen? Det sorgen? Det åttun? Det alt det som forsunder? Etla det god? Og i det høyre går meina at han største sjånen hun i atlare biblinne. Johannes ser nutjan himmel og nutja gjør. Han ser hit nutja Jerusalem, stoja nira himmene fra gode. Og han høyrer røttene fra hasetene og sia, så i kjalpe og gods kja menneskene. Hette framtøyen kja gode. Ikke først og fremst at åker skulle klintrøgen opp til himmels, men at god kjemur til åkra. Han stod i nir. Han tekur byggf kja menneskene. Han verur kja søgnen falskje. Kristen vogn ikke ein flutjan fra skapanende. Hon vognen om at god einafer kjer alt nytt. Og så kommer årene som heva trøsta dei kristne i ølter. Han skal torska kvørst tar av egen tarra. Deien skal ikkje langer vera til. Ikkje helder sorg, ikkje helder skrutsch, ikkje helder punsla. Hette ikkje lui til trøst. Hette Guds lyfte til dei som grata, til dei som syrkja, til dei som heva stegi vi eina grøv, til dei som bera sakn, til dei som heva kjent poinne og i likame etla sval. God sier ikkje bæra at gratelun skal tangna. Han sier, jeg skal torska kvørst hår. Til ei mynd som ligger åkun ner, ein fægir, ein móur, ein hond som varlega torskar tarene bort. Såleis løyser skriften framtøyna tja gode. Ikkje som kulta, ikkje som fjærstøve, men som nånt. Og søyan ljóar åre frånun som sitter i hasetnun. Søy jeg gjer i atlar loder nutjar. Det stender ikkje tikur skulle gjer atlar loder nutjar. Det stender jeg gjer. Tja godstjerningur. Og å kunne bøta om, og å kunne hjelpa, og å kunne bytja opp, og å kunne bera ljós inn og i myrskur, og til skuldokur. Men og å kunne ikkje sjálf gjera atlar lotur nutjar. Tja kan bæra god. Tui fer deigen ikkje sista året. Sorgen fer ikkje sista året. Myrskre fer ikkje sista året. God fer sista året. Og vi byrja i hesa morgonlesra rø vi Jesu åren, komi hier til moin. Og vi enda hana vi Guds åre, sui jeg gjeri atlar lotur nutjar. Te okra vogn, og hesi år tryggf og sonn. Fægir var, tu som ersta himnon, heilagt veri navn tøyt, kome rujtje tøyt. Veri vilje tøyn som i himne så gjør, djev okun i det okra daglige brei, og fyri djev okun synder okra, så som greisne fyri djev at heimun i måti okun synda.
og leie kun ikkje frestingar, men frelse kun fra to gittla, to jeg tøyte rujtje, valde og heieren, om atlar ævor. Amen.

Cody Jinx ur Texas. Han 23 år gammal og har vi skilt signalen i ur amerikansk om milen så fåst via Fylkja Vik at henter innan hetta slä av tonlager rätt. Så han ein terra og lättast skal mest til. Han kan gjerast nek helt størst. Cody Jinx veru flokka vore mittel nøymodans Outlaws, lovløysingarnir som stand i anstøvå til etablera ja tonlager utnægin ur Nashville. Han ikkje ein parter av etablera ja utnægin. Gjævur sina fløver ut og egnum plateforleie. The biggest independent country artist on the planet, kallar han oss med hans i sjølvan. Han gonger sin egnum leier. Cody Jinx hefur sin uppråna og hører hun rocktonleitje. Spalti om aldarmåte vi einon trash metal bøltje heima i Texas, som fekk vi blåstur fra Metallica og Pantera. Men bølgren får i uppløsning etter ein tur til L.A. Cody Jinx, som sang og spalte gittar, gavst vi tonleisnån. Men i 2005 kom han så atter av paddelen, nu som country-sankare.